0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Galicia afronta esta semana dúas citas relacionadas ca economía e as finanzas. Dunha banda, a Xunta de Voceiros do Parlamento se reunirá para fixar o pleno solicitado pola Xunta para debatir o teito de gasto, o primeiro paso de cara aos orzamentos autonómicos de 2027. E doutra banda, o Consello de Política Fiscal e Financiera, a Xunta oponse o modelo de financiamento autonómico que propón o Goberno Central. Deseguido entramos nestes e noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este luns 27 de xullo.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A vaga de calor chega a Galicia e a Xunta activará alerta laranxa no interior da provincia de Pontevedra e a amarela na montaña de Ourense. Segundo Meteo Galicia, as néguas e nubes baixas en zonas do interior destas primeiras horas darán paso a ceos moi despexados en toda a comunidade. Na Mariña manteránse as nubes de estancamento e pola tarde crecerán nubes de evolución nas zonas altas do leste da provincia de Ourense, sen demasiadas consecuencias. As temperaturas, como lles contábamos, subirán notablemente, as máximas oscilarán hoxe entre os 37 graus de Ourense e os 27 da Coruña. Os ventos soprarán do norte e nordés frouxos no interior, moderados no litoral e con refachos fortes pola tarde en Bares. Imos comprobar como amence a arestora nas cidades. Na Coruña, Fernán Roca.
3: Temos 16 graus e nubes e claros. En Ferrol, ceos despexados e 17 graus. Dous novos ataques de candorcas preto da Coruña fan perder o temón a dous veleiros. Só un deles necesitou ser remolcado e outro puido atracar polos seus propios medios. Neste segundo caso, o dono do barco puido recuperar o temón. Un terceiro aviso por outra interacción chegou o domingo, pero a embarcación puido seguir navegando e non precisou axuda.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo, ceos con nubes e 17 graus, sigue a búsqueda da xoven de 24 anos desaparecida o pasado martes. Medio cento de voluntarios rastrexaron este domingo os arredores en Domiño, onde se localizou a sinal do seu teléfono móvil que estivo activo ata o venres. Labores de búsqueda que dirixe a Policía Nacional e que continuarán este luns.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 16 graus máximas que acabarán os 40. A provincia de Ourense acada os 53.000 residentes nados no estranxeiro, encabezando a lista os venezolans, aunque hai un auxe de peruans que encabezan unha vaga de inmigración cada vez máis plural, na que tamén sobresaen colombianos e cubanos. De tal xeito, o 17% da poboación total da provincia está composta por nados no estranxeiro, segundo datos do Instituto Nacional de Estadística.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos despexados, 20 graus de temperatura, chegaremos aos 33, todo apunta a falta das probas científicas como ADN ou pegadas a que o corpo atopado nun regato da parroquia de San Esteban de Negros en Redondela pertence a María Pereira, a veciña de Vigo que estaba desaparecida dende hai case un mes, concretamente dende o 29 de xuño. As primeiras hipótesis apuntan a que María, que sufría principios de Alzheimer, chegase a esa zona desorientada e sufrise unha caída.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Estreamos xornada con ceos limpos e despexados e unha temperatura de 17 graus, éxito dun camino portugués que non coñece teito. Os dous itinerarios que atravesan a provincia de Pontevedra suman xa máis de 112.000 peregrinos e peregrinas no que vai deste 2026, o que significa un 17% máis que fai exactamente un ano.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago e Barbanza, grandes claros arestora temos 16 graus. Logo dunha fin de semana coas rúas de Santiago cheas de visitantes á cidade para celebrar o Día de Galicia e do Apóstolo Santiago, o traxe galego voltou a ser protagonista nas festas do Apóstolo. Mentres, os hoteleiros compostelans sinalan que só entre un 15 e un 20% dos visitantes a Santiago sabe que hai festas, rúas ateigadas, pero unha ocupación hoteleira aseguran máis baixa que anos anteriores.
1: E aínda en portada contamos que en plena vaga de lumes a Xunta atende a petición de Castela e León de manter alí os medios despregados para apoiar a extinción dos incendios forestais. Por iso enviará hoxe unha sustitución para relevar os profesionais enviados o pasado xoves e venres a León, os que agora suma un novo axente. Son xa, polo tanto, 60 os profesionais de Galicia mobilizados para colaborar na extinción dos lumes de León, Ávila e Madrid. A cesión de medios por parte da Xunta responde unha avaliación técnica da Consellería do Medio Rural sobre a situación actual en Galicia, segundo trasladou o Departamento Autonómico. Son as 8:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un

0: Alicia Caridani. Xunta de Galicia.
1: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Esta semana ven marcada por dúas citas que a economía e as finanzas. Por unha banda, celébrase a Xunta de Portavoces no Parlamento de Galicia para ordenar o pleno extraordinario solicitado pola Xunta para aprobar o teito de gasto dos orzamentos de 2027. O primeiro paso para elaborar esas contas e que poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro. A outra cita tamén o mércores é co Consello de Política Fiscal e Financieira. O ministro Arcadia España reunirá as comunidades autónomas para tentar avanzar na reforma do modelo de financiamento autonómico. Unha proposta do Goberno de España que xeita frontalmente a Xunta. Cualifica de inaceptable e prejudicial porque asigna a Galicia só o 2,4% dos fondos adicionais, 380 millóns máis, malea que representa o 6,4% da poboación. Así o denunciaba estes días o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.
4: De 21.000 millóns que se ponen encima de la mesa a nuestra comunidad autónoma, le correspondería un 2,4% más. Simplemente, por non entrar en detalles, que puedo entrar perfectamente, eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
3: Pola súa banda, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, considera preocupante a situación económica da Universidade da Coruña tras a auditoría do Consello Social da Institución. Rodríguez recoñece que non está completa, pero advirte de que xa arroxa datos importantes. Por este motivo, reclama a UDC que poña en marcha medidas que permita unha xestión razonable dos fondos públicos e un equilibrio financieiro das súas contas. Explica que a Xunta é leal ca Universidade de Coruñesa, pero non pode ser cómplice dunha mala xestión. En canto ao caso judicial do naufraxio do Villa de Pitanxo en aguas de Terranova, en febreiro de 2022, está previsto que mañá martes os tres acusados e o representante legal de Pesqueiras Nores acudan á cita da Audiencia Nacional para recibir o auto de apertura de xuízo oral. O xuiz Ismael Moreno daba a coñecer o pasado xoves que inclúen o procedemento estes tres responsables da empresa. Era unha decisión moi agardada polas familias dos 21 mareñeiros falecidos no naufraxio. Noemí Rivas, viúva do tripulante Pedro Herrera, so exixe xustiza.
5: La verdad que ha sido un paso bastante grande, para, sobre todo para nosotros, de que por fin se haya abierto el oral. Es un paso grande, y también para los 21 que no pueden hablar, no tenemos los cuerpos, entonces es un ciclo que jamás cerraremos. Pedro quedó encerrado en máquinas.
3: A Fiscalía solicita 9 años de prisión para os tres acusados, mentres que a acusación particular eleva a petición a 337 anos para cada un dos investigados. Esta mañá agardamos coñecer o veredicto da UNESCO e saberemos se declara a Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. A candidatura está sendo examinada na cidade de Busan, en Corea do Sur, no marco do Congreso Anual que ali celebra este organismo. Das 33 candidaturas presentadas, a da Ribeira Sacra ocupaba o número 29 no turno de exame. A expectación é máxima nos 26 concellos que forman este territorio. E nos deportes temos que felicitar hoxe a dous galegos, o viveirense Adrián Ben, que revalidou nas últimas horas o título de campeón de España en 1500 metros en Málaga. Chegou a contrameta en quinta posición e conseguiu superar a todos os seus rivais ao realizar a última volta en só 51 segundos. E por outra banda, Julen Mis Aguilar proclamouse campeoa de España de xabalina cun intento de 59,78 metros. A cubana afincada en Oleiros supera así ademais a súa lesión de ombreiro. Y antes de rematar, saudamos a Luis Cerdeira. Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega el momento de las oportunidades y ojo, porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa fina ligereza, frasco 425 mililitros o boca abajo 430 mililitros, 1,69 €. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 €.
9: Gadis, en confianza.
10: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: antes da decisión definitiva.
1: A posición que temos hoxe é unha posición moitísimo mellor, moitísimo máis forte que a que tiñamos fai unhas horas, e dende logo nos permite abrir este espacio de diálogo, de debate, de acordo con ICOMOS para que a candidatura chegue xa en unhas condicións óptimas de aquí ao ano que ven.
0: Pois teñen dereito a voto 21 países, 15 apoyaron a petición formulada dende Ucrania, Tanzania e o Perú, que liderou ese bloque pedindo o aplazamento desta candidatura e non o rexeitamento definitivo. Agora un ano por diante para seguir demostrando a singularidade deste territorio.
2: Pois vanse sucedendo as reaccións. O presidente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián, salienta que non é un non definitivo, senón que se abre un prazo dun ano para subsanar erros menores. En todo caso, salienta que o traballo feito nestes últimos anos pola candidatura xa leva tempo dando froitos.
3: Vendo que o territorio se declarou BIC, xa houve un antes e un despois. Non vai haber un antes e un despois no momento que a candidatura saia adiante. Hai moito ganado, e ese moito ganado que hai que seguilo potenciando e correxindo. Estamos crecendo de un modo natural, non estamos crecendo como un boom. Está claro que sí, de ter o título de Patrimonio Mundial de Montelo, pues, para presumir do territorio onde vivimos, pero tampouco é que se a candidatura non sairá adiante, isto vai dar marcha atrás.
2: Na mesma liña, opina o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, incide en que non se trata dun non definitivo e salienta o labor desenvolvido conxuntamente polas administracións en prol desta candidatura.
4: E creemos que a situación, neste caso, non sendo a mellorar, sin duda que non lo deran, pero a peor era bastante máis factible que non nos lo deran. E entón estamos nunha situación en que non lo dan si cumplimos. E creemos que vamos a cumplir, vamos a poñernos a traballar.
2: Esta candidatura engloba 26 concellos das provincias de Lugo e Ourense. Escoitamos o presidente da Deputación de Ourense, pois a presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, sinala que para esta institución a Ribeira Sacra é xa patrimonio mundial. Avanza, iso sí, que seguirán traballando para que ese recoñecemento sexa tamén oficial. E a marxe da Ribeira Sacra, o Consello da Xunta vende aprobar o teito de gasto, o primeiro paso para a elaboración dos orzamentos autonómicos de 2027. Superarán os 15.000 millóns de euros. Marta Rodríguez, moi bons días.
5: Sí, moi bons días. É arestora o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen está explicando os detalles do teito de gasto e a débeda, así como o cadro macroeconómico. Son 15.000 millóns de euros, a primeira vez que se supera esta cifra e cunha previsión de crecemento da economía dun 2%. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
6: Por primeira vez, estes 15.000 millóns de euros vanse a quedar con fondos ordinarios, dado que os fondos extraordinarios que incrementaban os orzamentos nestes últimos anos, derivados da pandemia e dos fondos MRR, chegan ao seu fin e, polo tanto, o ano que ven non computarán, ou polo menos a previsión é que non computen na cantidade total, xa digo, por fin vai superar os 15.000 millóns de euros. Ademais de aprobar o teito de gasto, leva aparellado o trámite que hoxe aprobamos actualizar o cadro macroeconómico, as cifras macro da economía de Galicia. A previsión que facemos agora mesmo, no mes de xullo, é que a economía galega medre o ano que ven por enriba do 2%, concretamente un 2,1%. Saben que sempre facemos previsións conservadoras, previsións que estimamos realistas e previsións que normalmente despois se poden modificar a alta, que sempre é moito mellor que o contrario. Seguiremos reduciendo a nosa débeda, a ratio débeda PIB, queremos situala por debaixo do 13%, e a tasa media de paro que prevemos o rematado ao ano 2027 estará en mínimos casi históricos, por debaixo do 8%. Esa é a nosa previsión.
5: Miguel Corgos está salientando as incertezas que se ven no futuro, como a política fiscal do Goberno de España, así como as guerras e, ademais, da desaparición dos fondos de resiliencia. Galicia acumula 7 anos, diso conselleiro, de crecemento económico sostible.
2: E ainda da economía, a banca obtivo un beneficio de 386 millóns de euros no primeiro semestre deste ano, e o 9,6% menos que no mesmo período de 2025 por mor do incremento da taxa fiscal efectiva provocado polo menor uso de créditos fiscais. A rendibilidade foi do 12,2% e o volume de negocio incrementase o 8,4% ata superar os 145.000 millóns de euros. A entidade salienta tamén a captación de 77.000 novos clientes tanto en España como en Portugal. O presidente da banca, Juan Carlos Escotet, califica estes resultados de sólidos e diversificados e fai fincapé no financiamento a particulares e empresas.
7: Un crecimiento muy relevante. Yo destacaría la nueva financiación a familias y empresas, marca un récord de crecimiento, más de 10.000

0: millones. Bueno, es nuestro mejor semestre en nuestra historia. Y eso, pues, naturalmente, es lo que nos ha permitido también lograr una mejora en la rentabilidad.
1: Contamos también que la Policía Nacional suma dende hoxe a su unidad de subacuática a busca da moza de 24 anos desaparecida dende o pasado martes en Lugo. O longo da semana sumaránse tamén o operativo de guías caninos e a cabalería. O rastrexo céntrase na contorna do río Miño, lugar onde se detectou o venres por derradeira vez o sinal do seu teléfono móvil. As que xa apareceron sen vida son dúas mulleres de avanzada idade, unha delas levaba un mes desaparecida en Redondela, Víctor Blanco.
2: Fatal desenlace para o caso de María Pereira, veciña de Vigo, de 75 anos, que desaparecerá o pasado 29 de xuño. Un home atopou o seu corpo o domingo á tarde no regato de Preira, nunha zona boscosa de difícil acceso na parroquia de San Esteban de Negros, no concello de Redondela. A confirmación da identidade do corpo está pendente aínda das probas científicas, ben de pegadas, ou se é posible do ADN, pero os primeiros indicios apuntan a que se trata desta muller, xa que a roupa que vestía o día que se perdeu a pista dela coincide coa da muller que foi achada, como lles digo, nese regato de Redondela. Autopsia e as probas complementarias para determinar as causas do falecemento practicaránse durante o día de hoxe, á espera de que se determinen do que determinen os forenses. A principal hipótese é que chegou a ese lugar onde foi atopada desorientada, padecía a principio de Alzheimer e que poido sufrir unha caída para rematar nese regato no que finalmente foi atopada sen vida.
1: En Pontevedra investigan a aparición dunha muller de entre 70 e 80 anos a pasada medianoite no río Lérez, Juan de Sola.
3: Fontes municipais do concello aseguran que foi un particular quen deu aviso do avistamento do corpo ao redor das 0:22 horas da medianoite, altura da Ponte dos Tirantes, en tramo urbano do río Lérez. O servizo de bombeiros se veu de feito obrigado a utilizar unha embarcación para proceder ao rescate do corpo da auga e depositalo sobre o pantalán á espera da chegada dunha ambulancia medicalizada do 061 que só puido certificar a morte xudicial. Según indican as primeiras pescudas, trátase dunha muller de entre 70 e 80 anos que portaba un bolso no brazo, aínda que sen ningún tipo de documentación no seu interior, motivo polo que aínda non se coñece a súa identidade. Será necesario agardar as probas forenses para obter o ADN. Ademais, tampouco consta ninguna desaparición denunciada nos últimos días que puidese coincidir coas características e idade da muller atopada no río. De momento, todas as hipótesis atópanse abertas.
1: E seguramente xa notaron unha suba dos termómetros. Galicia entra na vaga de calor que afecta a outras zonas de España. As máximas van oscilar hoxe entre os 37 graus de Ourense e os 28 da Coruña. A Xunta activa a alerta amarela nos concellos da montaña ourensa e a laranxa no interior da provincia de Pontevedra por temperaturas altas. En Ponte Caldelas, por exemplo, xa estaban a 32,4 graus hai media hora e a máxima de Galicia. O seu alcalde Andrés Díaz lembra as principais recomendacións ante esta suba dos termómetros.
4: Pois evitar a exposición nestas horas centrales do día e bueno, pois hidratarse e bueno, pois intentar estar en zonas de sombra e bueno, pois eso, que non... que a xente teña cuidado. Eu creo que estamos no gran, o calor é o habitual, pero bueno, quizá en Galicia non sea tan habitual tanto calor, sobre todo a estas horas do mediodía.
1: O rexedor indica que non son habituais estas temperaturas e advirte de que se continúan así van ter problemas por escaseza de auga en agosto. Con esta situación rematamos, voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
5: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis.
8: Oportunidades de hoy tenemos
9: salsa fina ligereza, frasco 425 mililitros o boca abajo 430 mililitros, 1,69 euros. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 euros.
10: Gadis, en confianza.

0: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza 98.6 FM.
1: Comezamos a semana en Pontevedra con investigación aberta. Acaban de escoitalo en tempo de avance informativo. A Policía Nacional investiga a morte dunha muller de entre 70 e 80 anos. O seu corpo foi localizado esta madrugada no río Lérez. Non levaba documentación e a Policía Nacional investiga as causas desta morte. Unha muller, un corpo sen vida recuperado do río Lérez esta madrugada en Pontevedra. O cadáver da víctima, que segundo as autoridades, como digo, ten entre 70 e 80 anos, foi localizado por un particular nunha zona próxima a Ponte dos Tirantes. Esta persoa particular, despois de avistar ese corpo flotando no río, alertou o 112 Galicia, que 10 minutos despois da medianoite, sobre as 12:10, activou xa o operativo de rescate. Os bombeiros de Pontevedra conseguiron recuperar o corpo da muller, trasladalo a terra, e xa na zona da ponte, o personal de urxencias sanitarias, o 061, desplazado ata a zona nunha ambulancia, só puido certificar a súa morte. Levaba un bolso no brazo, non portaba, como digo, ningún tipo de documentación, así que de momento non hai máis información sobre a súa identidade nin sobre a súa orixe. Si sabemos, porque así o confirman as autoridades, non consta na base de datos ningunha desaparición próxima no tempo que poidera coincidir coas características da víctima. Son as 12:34 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
2: Más de uno Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.
1: No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Pontevedra, efectivos da Agrupación de Protección Civil de Pontevedra. Ese corpo sen vida dunha muller de entre 70 e 80 anos foi localizado flotando no río Lérez á altura da Ponte dos Tirantes. Foi esta pasada madrugada, xa era luns, pasaba uns minutos das 12 da noite. Tal e como confirma, ademais, fontes do Concello de Pontevedra, foi un particular, isto que contamos son os datos oficiais dos que dispoñemos, foi un particular quen avisou deste corpo flotando. Flotando a iso das 12:15 aproximadamente da noite, o servizo de bombeiros en embarcación procedeu a sacar o corpo da auga e colocalo sobre ese pantalán na Ponte dos Tirantes ata que chegou a ambulancia medicalizada do 061, que xa non puido facer máis que certificar a morte xudicial. Según indican estas fontes oficiais, tratase dunha muller de entre 70 e 80 anos, portaba un bolso no seu brazo, pero sen ningún tipo de documentación no seu interior. Ademais, tampouco consta ningunha desaparición próxima no tempo que poida coincidir con estas características observadas. Polo tanto, estes son os feitos oficiais e a investigación aberta xa en mans da Policía Nacional. Investigación aberta para comenzar a semana, unha cuestión que marca a actualidade pontevedresada, que toca estar pendentes. Pendentes en Pontevedra, no conxunto de Galicia e no conxunto do estado das temperaturas. Un novo ascenso de temperaturas se eleva mañá martes o perigo de incendios a moi alto ou extremo en gran parte de España, despois destes días nos que estamos, bueno, pues desoladas, vendo as imaxes que nos chegan, por exemplo, desde Ávila, que xa saberán a estas alturas que é o maior incendio forestal da historia en España. Pues ben, o perigo de incendios vaise disparar aínda máis a partir de mañá a niveis moi altos ou extremos na maior parte do país ante esa suba de temperaturas. Así informa este luns a Axencia Estatal de Meteoroloxía. Según avanzan, a protagonista a partir de mañá vai ser unha vez máis a calor intensa cun novo ascenso. Así que España está ás portas dese novo episodio cálido que probablemente derive, estas son as declaracións literais da EMET, noutra onda de calor en todo o país. Neste contexto, pois este luns o perigo de incendios é moderado en boa parte do norte e centro peninsular, pero é moi alto ou extremo na área mediterránea e suroeste. Nos vindeiros días, a partir de mañá, a calor será moi intensa en España, con ausencia case total de precipitacións e, polo tanto, un perigo de incendios en niveis moi altos ou extremos. Que acontece aquí en Pontevedra? Pois ben, hoxe a previsión di que chegaremos a tos 36 grados. A ver que nos conta Meteo Galicia, falaremos con eles nesta primeira parte do programa, pero que xa esta mañá de luns municipios do litoral, na zona da costa, superaron as 11 da mañá os 28 grados. E máis no interior, caso de Ponte Caldelas, aquí o ladiño da cidade de Pontevedra, eran as 11 da mañá e xa estaban por riba dos 30 grados. Claro, isto merece unha chamada ao alcalde a ver como están as cousas e iso fixo Juan de Sola. Moi bo día, Juan.
3: Bo día, cruzamos os dedos de que a prevención por incendios se xa efectiva,
1: sí,
3: por un ano, non teñamos aquí a desgracia que estamos a ver na meseta. Efectivamente, en Ponte Caldelas se superou xa a orillas do río Verdugo os 30 graus ás 11 da mañana. Estreamos así unha semana de temperaturas extremas, pese a ser verán, no que a Xunta se veu obrigada a activar o nivel de alerta naranxa no interior de Pontevedra, e pola súa banda o AEMET estende alerta amarela tamén a Rías Baixas e a zona do sur da provincia. De xeito detallado, pois mencionabas registros das 11 da mañana. Ponte Caldelas 30 graus, Cerdedo Cotobade 29,7, Pollo 28,4, Vilanova de Arousa 28,1 e Fornelos de Montes falamos de 28,1. Esto ás 11 da mañana. E a previsión, como mencionaba Susana, de Meteo Galicia é que cheguemos a superar os 34 graus. Pois a Consellería de Sanidade lembra a importancia de manterse hidratado en lugares de sombra para prevenir posibles efectos adversos. Tamén unha liña moi parecida, pois parece que se pronuncia ao longo desta mañana o alcalde de Ponte Caldelas, o concello de maior calor da comarca de Pontevedra polo momento. Andrés Díaz pide a todos os seus veciños que sigan as indicacións, as recomendacións sanitarias xa coñecidas, aínda que tamén recoñece que estas temperaturas, este comportamento do tempo no verán, comeza a ser inédito.
4: O que establecen sempre os especialistas e pues evitar a exposición nestas horas centrales do día y bueno, pues hidratarse y bueno, pues eso, intentar estar en zonas de sombra y bueno, pues eso, que non que a xente teña cuidado. Eu creo que estamos no verán, o calor é o habitual, pero bueno, quizá en Galicia non sea tan habitual tanto calor, sobre todo a estas horas do mediodía. Entonces, bueno, pues hay que intentar evitar estas horas de estas, que a xente se cuide, que todo o mundo sabe xa o que ten que facer.
3: Calor extremo que por segunda vez no mes de xullo volve a ter un rexistro extraordinario. Non só é sinónimo de preocupación polos posibles efectos e impacto para a poboación, senón tamén para manter unha rigurosa prevención contra os incendios, e a isto se engade os engaden os futuros problemas da auga en municipios que dependen, por exemplo, do río Verdugo. O rexedor de Ponte Caldelas xa non dubida en asegurar que tanto en agosto e, atención, setembro, existirán medidas severas de abastecemento.
4: Un problema que estamos tendo, bueno, sabes que aquí 28 aldeas pues teñen traídas propias, que estamos axudando, teñen atascos, están nas aldeas, a xente está bastante concienciada tamén de que, bueno, pues en esta época hai que intentar reservar agua exclusivamente para uso doméstico, para consumo humano, non regar ni lavar coches, y que sí, bueno, a situación que aquí vemos o tempo todos os días, non da chuvia para 15 días, a bastante calor, bueno, é un verán bastante duro. Este ano vamos a volver a ter problemas de agua, porque eso, ainda non chegou o mes de agosto, mes de setembro de cara aos manantiales sempre o peor mes, así que, bueno, a ver como se pon, e estamos desexando todos que chova un día ou dous, por lo menos para recuperar un pouco, pero parece ser que de momento non.
3: Esto a beiras do río Verdugo, sí. Outro río na comarca de Pontevedra, baixo estreita vixiancia, o Lérez, dende a última decisión de Augas de Galicia declarando esa prealerta por seca. O nivel do río segue descendendo, pese a resistir a caer por debaixo do denominado caudal ecolóxico ante o incremento da demanda debido a que medra actividade turística en todos os concellos da ría de Pontevedra. Gran incógnita é canto máis poderá aguantar nesta mesma situación sen adoptar novas medidas como priorizar única e exclusivamente o consumo humano. E polo momento, o mellor indicador indicador o atopamos, según o último informe de Augas de Galicia, nas reservas de auga, no en Coro, no embalse do Pontillón do Castro, que presenta un nivel de 87%, mentras no embalse de Caldas estamos situado no 77%, e máis inquietantes son os parámetros do embalse de Vila García, que non logra superar o 17%. Estamos a falar dun informe de Augas de Galicia que se remonta o que foi elaborado e emitido o pasado 20 de xullo.
1: Bueno, pues teñan en conta que esta é a situación e que todo o verán está por chegar. Realmente o grosso do verán, que o mes de agosto aínda pues está por chegar, e decía ben o alcalde de Ponte Caldela, setembro aínda é tamén un mes no que o tempo xa nos ten amosado nos últimos anos que segue a ser moi seco, e segue a ser setembro tamén un mes no que a xente pues nos visita moito en vacacións, así que as reservas de auga son importantes e aínda estamos a 27 de xullo. E contrastando as previsións en varias páxinas, efectivamente vemos que cando menos ata o 7 de agosto non aparece ningunha probabilidade de choiva aquí en Pontevedra, na nosa zona de Pontevedra. Aínda así sería pues tamén moi puntual e esporádica, non sería desde logo un cambio de tendencia como para pensar que a partir de aí se poderían recuperar un pouco os niveis dos ríos, dos encoros, para ter un abastecemento garantido. Así que na medida do posible cada unha de nós podemos facer moito con ese aforro no uso cotidiano, cotiá da auga nos nosos domicilios. Juan, pues tomamos nota de todo isto que nos contas en tempo de noticias máis.
3: Así será, bo día.
1: Chao. Pois pasar calor é o que nos queda, e bastante ben estamos aquí neste riconciño de España, tendo en conta outras temperaturas tanto no conxunto do Estado como tamén no conxunto de Europa e do mundo. Aínda así, falaremos con Meteo Galicia a ver que temperaturas nos dan, pero a noticia, comezando esta última semana de xullo, a noticia da EMED de hoxe, que a partir de mañá, 28 de xullo, hai un novo ascenso de temperaturas e a probabilidade de que iso se consolide como unha nova ola de calor. Nos temos aquí anotado o 28 de xullo mañá, tamén por outro motivo, non só por este que saltan esta mañá de luz e que desde logo é noticia, pero é que mañá 28 de xullo é cando o xuiz cita os tres acusados e o representante legal de Marisquerías Nores ás 10:30 da mañá para entregarlle o auto de apertura de xuizo oral do Villa de Pitanxo, que era noticia a finais da pasada semana. Dada a trascendencia e as circunstancias concurrentes e co fin de evitar dilacións indebidas para acelerar a tramitación do procedimento, xuiz cita os tres acusados e o representante legal de Marisquerías Nores mañá 28 de xullo ás 10:30, e despois desta fase o expediente será remitido á Sala do Penal da Audiencia Nacional, que é o órgano que se vai encargar de sinalar a data exacta na que se celebrará o xuizo oral pola maior traxedia en alta mar da historia recente de Galicia. Así que mañá é un día importante tamén para isto. O trámite de mañá é necesario, e tamén as defensas dispoñen dun prazo de 10 días desde que coñecimos a apertura de xuizo oral para presentar os escritos de calificación e propoñer de ser o caso as probas que estimen oportunas de cara á vista oral. Polo tanto, esta fase é moi importante. A partir de aí, xa o que queda é coñecer a data exacta do xuizo polo naufraxio do Villa de Pitanxo. Máis cousas que imos compartir hoxe, pois imos compartir viaxe a Catoira, que será o noso destino na segunda parte do programa. Estamos en plena semana vikinga, este domingo desembarco vikingo, e iso significa que Catoira cando menos multiplica por 10 a súa poboación. Falaremos co seu alcalde, con Xoán Castaño. E os hábitos dos luns, o mundo do motor, aquí no programa nesa segunda parte, e a música que precisamos para porlle ritmo a un novo inicio de semana, música en galego. Unha semana, por certo, esta última de xullo, na que a música en galego e en directo, que como máis nos gusta, os que amamos a música, vai ocupar a cidade de Pontevedra. Faino co ciclo Con Voz de Muller na Praza da Ferrería, este mércores comeza con Gala e Ovidio, tamén música en directo e en galego con Festixeve, a partir deste xoves 30 no campo de Vilar en Fragoso, en Santo André de Xeve. Al estarán de Ningures, estará Ortiga o sábado, estreando o mes de agosto. E hoxe no concello, xustamente, o concelleiro de Cultura presentou o ciclo Con Voz de Muller, e fixo moi ben acompañado por Felisa Segade, que é unha das mulleres que vai estar actuando aquí en Pontevedra dentro deste ciclo. Escoitamos a Demetrio Gómez.
5: Pero non podemos esquecer que as mulleres en xeral están infrarrepresentadas nos palcos, nas artes, nos teatros, moitas veces ademais aparecen en roles secundarios. Por iso foi que naceu este programa Con Voz de Muller, que comeza en este mércoles 29 e que vai estar connosco ata o domingo 2 de xullo con 10 espectáculos protagonizados por mulleres.
1: Esa é a argumentación, ese é o motivo polo que naceu este ciclo xa hai anos con Vode Muller dentro da programación festiva e cultural do verán pontevedrés, o feito de que cada vez menos, pero segue a ser unha realidade, as mulleres artistas están infrarrepresentadas nos cartéis e nas programacións culturais, así que un ciclo no que elas son as auténticas protagonistas. Esta mañana Casado Concello, acompañando ao concelleiro Demetrio Gómez, estaba, como vos decía, Felisa Segade, que xunto con Xan Porto e Xos Antón Ferreira forman parte de Os Tres Pesos, que é unha das bandas que vai estar actuando dentro deste ciclo que comeza o mércores. Concretamente, eles estarán este sábado, 1 de agosto, ás 10:30 na Praza da Ferraría.
6: Nada, pois a actuación de Tres Pesos é unha actuación baseada no mundo tradicional, no mundo da recollida, sobre todo da voz femenina e da pandeireta, aunque tamén sin esquecer pois o outro instrumento fundamental que temos en Galicia, que é a gaita. As

0: que é o mundo das pandereteiras. Pero temos que saber que o mundo das pandereteiras non é unha moda, é algo que leva en Galicia durante moitísimo tempo. Si é certo que gracias a que o ano pasado se adicou o Día das Letras Galegas, pues foi un empuxe bastante, bastante forte, e que Galicia creo que volve a recoñecer a súa tradición no mundo da voz e da pandeireta. Creo que non moito máis. A música que facemos é unha música moi bailable, dado que a música de pandeireta e a voz, pois se fixo sempre desde os seus inicios para que alguén bailase. Entón, bueno, agardamos que a xente veña a disfrutar e a bailar tamén.
1: Feliz asegade que esta mañá estivo aquí e que volverá este sábado 1 de agosto, porque está protagonizando o concerto dentro do ciclo Combo de Mulleras de Cemedia na Praza da Ferrería. Se ata se marcou unha canción ali en directo no concello. Coa súa pandeireta e coa súa voz, e despois encanta mon galego veña. Sí, escoitaremos unha canción de Tres Pesos, que son protagonistas deste ciclo Combo de Muller aquí en Pontevedra. Así, con todo isto e o que vai xurdindo polo camiño, xuntos ata as 2:45, aí silenciaremos o ritmo musical para recuperar o ritmo informativo con Juan de Sola, pero queda moito tempo para iso, que son as 12:49. Que vou agora para un apunte económico.
2: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
1: Pois sabemos hoxe que o Plan Social de ENCE recibe preto de 370 solicitudes na súa sétima convocatoria, suma preto de 1.700 proxectos beneficiarios. O deporte de base de élite volve ser o ámbito con maior participación, con 137 solicitudes registradas. Educación e cultura suma 83 proxectos, mentres que as iniciativas medioambientais e de inclusión social superan a 60 propostas cada unha. O Plan Social de ENCE, que pechou o prazo de presentación de solicitudes da que xa a súa sétima convocatoria, con estes proxectos, un total de 367 presentados. Isto, di ENCE, consolida unha vez máis esta iniciativa como un dos principais instrumentos de colaboración e apoio ao tecido asociativo, social, cultural e deportivo de Pontevedra, pero tamén de Marín e de Poio.
2: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.

0: Comenzamos a mañana también con balances, FAI Balance, a Deputación de Pontevedra. Después de un mes, que ya llevamos un mes, coa exposición do cadro de Castelao, a derradeira eleición do mestre e día Deputación, que ya son máis de 6.700 as persoas que pasaron por ali, máis de 6.700 visitas desde a súa inauguración, que foi o 25 de xuño. Pois desde ese 25 de xuño, ata este domingo, ata onte, 26 de xuño, un total de 6.707 persoas accederon á exposición que está no edificio Castelao. Ademais, ata 200 persoas participaron nas visitas guiadas gratuitas que o museo ofrece os mércores e os xoves ás 6 da tarde e os sábados ás 12 do mediodía. Incido nisto porque continúa sendo así, con reserva previa a través da web. Se vostedes aínda non pasaron a ver ese cadro de Castelao, a derradeira eleición do mestre, que continúa no noso museo ata o 27 de setembro, poden facelo de forma libre, nunha visita libre, no horario que vostedes queiran durante a apertura do museo, pero se prefiren, para ter o contexto e unha explicación máis técnica, poden reservar gratuitamente unha visita guiada. Mércores e xoves ás 6 da tarde e os sábados ás 12, fágano, como xa fixeron unhas 200 persoas neste primeiro mes, visitas guiadas e en total máis de 6.700 xa pasaron por ali. Máis balances os que podemos ir facendo. Bueno, pois ascenso do camiño portugués dentro das eleccións que os portugués, e peregrinas fan das rutas para facer o camiño a Santiago. O camiño francés sempre foi históricamente o que estivo aí á cabeza, pero que lles vou contar, se viven en Pontevedra, convivimos durante todo o ano e agora nestes meses máis con moitos peregrinos e peregrinas, así que é un éxito nos últimos anos a ruta do camiño portugués. Creo que isto chamou a atención de Alba Bailis para estar na rúa. Alba, buenos días. Contame, a ver, como plantexaches?
1: Pois sí, o camiño portugués segue medrando

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasando a unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de luns, 27 de xullo, último luns deste mes de xullo do ano 2026, unha semana que hoxe inauguramos e que remataremos xa en agosto. Esta fin de semana é a primeira fin de semana xa do mes de agosto, ese sí que sí o mes por excelencia do verán e sobre todo das festas do verán. E que esta fin de semana, sen ir máis longe, temos dúas das máis importantes na nosa provincia, pero en Galicia tamén, como son a Festa do Albariño en Cambados e a Romaría Vikinga de Catoira, así que durante esta semana seguimos, pois o que edita a actualidade veraniega en Rías Baixas, visitar concellos que van a estar en festa. Hoxe estaremos no concello de Catoira porque o día grande o domingo co desembarco vikingo, pero xa están con toda unha semana vikinga por diante, así que estaremos ali. Saúdo agora nuns minutiños o seu alcalde, pero que tamén estamos pasando xa este luns e calor. Pouca cousa comparada con outros lugares, xa o sei, pero imos buscar a previsión do tempo.
1: Os establecementos Brico Centro de Galicia ofrécenche a información do tempo.
0: Imos ata a Meteo Galicia para saudar o Xana Laje. Ana, moi bo día.
2: Ola, que tal? Moi bo día.
0: Contanos, a ver, como vedes que avanzou o luns na nosa zona?
2: Bueno, pois o día de hoxe é un día de tempo seco e soleado, con temperaturas que chegarán e mesmo poderán superar localmente os 34 graus. Xa, por exemplo, na estación meteorolóxica que temos en Pontevedra, Campolongo, está superando xa os 32 graus. E na de Tremoedo, en Vilanova da Arousa, xa casi 34, 33,7. Esta é a situación no día de hoxe para mañá, unha mañá moi semellante, de ceos despexados, xa pola tarde achegaranse brete máis costeiras, o que fará que se suavicen as temperaturas.
0: Perfecto, así que mañá que realmente un

0: Destino Catoira estaba claro abriendo esta semana que nos levará ata o mes de agosto. Estaba claro que Catoira era un concello no que hoxe tiñamos que estar neste primeiro programa da semana, botando peche o mes de xullo, estreando agosto en cuestión de días, e iso sempre é sinónimo de Romaría Vikinga, que é unha das celebracións, como seguramente moitos e moitas de vostedes saben, máis singulares, máis coñecidas de Galicia, trascende fronteiras, non solamente no resto do Estado, senón en todo o mundo, unha festa que se remonta a 1960, eran os anos 60, cando se celebraba por primeira vez ese acto rememorando os desembarcos vikingos nas terras do Ulla, e continúa esa tradición. Chegamos á edición número 66 da Romaría Vikinga, realmente xa está en marcha, porque onte domingo xa comezaban con Romaría Vikinga Rais de Xadrez, con Ruta Vikinga, e todo continúa a partir de mañá. Oxe luns como un pouco de pausa, e mañá xa coa Viking Film todo se pon en marcha. Imos a Talía, ta Catoira, saudos ao alcalde, que Xoán Castaño. Moi bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, realmente ainda me podo remontar xa ao xoves pasado, non, que inauguraron unha exposición de fotografía. Son moitos días de Romaría Vikinga.
1: Sí, efectivamente, como moi ben dis, xa fixos a inauguración da exposición de fotografía Vikingos de Catoira, retrato dunha tradición viva, de Nuria Atanes, por certo, con moitísimo éxito,
0: e
1: que estamos recibindo moitas chamadas para interesarse cando está aberta a sala de exposición Luis Vane para visitarlo, por tanto, con moito éxito. E efectivamente onte tamén pois outros dous éxitos, como foi o terceiro trofeo Romaría Viking Rise, con, bueno, máis de 200 persoas aquí, uh-huh, participantes, máis de 130, igual que a terceira BTT Ruta Vikinga. Por lo tanto, demos o comezo, e esta semana continúa e remata, por certo, a semana que ven, o lunes, na semana que ven,
0: sí,
1: coa vikinguinha, non? Con esta actividade centrada nas nenas e nenos.
0: Claro, porque que o día grande, sí, o día grande por excelencia, este domingo, ¿no? 2 de agosto, obviamente, ás 12:30 desembarco vikingo nas Torres do Oeste, pero ata chegar aí pasan moitas cousas, e tamén creo que hai que contalo, porque hai toda unha organización e tamén decisións que se toman desde o concello para que ese día grande, ese desembarco vikingo, sirva para moito máis, non, que para un día únicamente. Que vai pasar toda esta semana? Vostede, alcalde, pense, bueno, nalguén que nunca estivera unha semana como esta en Catoira, que se vai a topar se chega por ali?
1: Ben, pois vais a topar varias cousas, entre outras o Viking Drama, non? Torres que resisten do teatro, da Escola Municipal de Teatro, que este ano está dirixida por unha compañía pois de un prestixio enorme como é Ivo Porceno, e que por segundo ano consecutivo se fai en directo, eh? Eso é moi importante. Entón, eses tres días van ser moi interesantes. Pero tamén o vendres recuperamos o, como fixemos desde o ano 23, o pregón, non?
0: Uh-huh.
1: É dicir, ese día teremos un concerto con un formato dúo de Fillas de Casandra,
0: sí,
1: o pregón que neste ano decidimos poñer en valor.

0: o labor de dúas mulleres pioneiras dentro do, do que é o piragüismo en Catoira, é que teñen moito que contar, porque hai moitos anos foron experiencias que elas mesmas teñen que contar, como son Fernanda Constantino e María Pérez, que foron a primeira, María Pérez foi a primeira muller internacional, e Fernanda foi a primeira muller que estivo nun centro de tenificación. Ben, teñen moitas historias daquela, era moi distinto a como é hoxe, e primeiro poñer en valor o labor destas, destas dúas mulleres, e tamén o labor que fai a escola de, perdón, o club de piragüismo que leva a Catoira por todo o mundo, bueno, digamos xa, cos éxitos rotundos que tiveron últimamente con cos piragüistas que temos aquí, ¿no? Entón, é fundamental isto. Despois temos o sábado ao xantar viguindo, non? Que, bueno, que é unha tradición e que ten moita demanda. E despois xa o domingo, claro, o domingo, sí, que imos decir. E to, a partir do, do, do xoves, vendres, sábado, temos o mercado medieval viguindo. Uh-huh. Este é un éxito de feito, a progresión en canto a instalación de postos é exponencial desde o primeiro ano. De feito, houve que cortar a participación xa porque había moitísima demanda. Este ano vaise a estender a, tamén ás parroquias o que é a decoración. En definitiva, eu creo que é unha romaría chea de actividades. Actividades, por certo, que os concertos xa teríamos que falar aparte, pero que está centrado para todos públicos. É dicir, nós queremos que as persoas maiores tamén teñan algún día onde algún concerto, pois, sexa axeitado ás súas demandas, sí. Temos concertos para a mocidade, para que o pase ben, e tamén actividades para nenas e nenos como é a vikinga. É dicir, nos queremos facer unha vikinga para todas e para todos.
1: Claro, bueno, e ese sábado, digamos, ese previo, non, por decirlo así, ao desembarco, ao día grande, seguro que é un día tamén de moita afluencia de xente, non, ali a Tacatoire. E, por exemplo, ese sábado hai o xantar vikingo. Non sei se estou a tempo de animar a xente a mercar as entradas para estar ali, sí, nas,
0: claro,
1: Torres do Oeste.
0: Sí, claro, están na taquilla, creo, non?
1: Sí, a mataquilla.com.
0: Sí, que exactamente, entón sí que hai ata un tope, pero poden aínda. Sí que é certo que se teñen que dar presa tamén.
1: Claro, claro, tamén, por, non, iso, por iso preguntaba.
0: Exactamente. E despois un concerto moi potente, non, como tal como está anunciado, pois con Mondra, con Abeludo, aquí da Ría, Lis Desia, etcétera. Entón creo que vai ser un moi potente. Sí. E o domingo que falábamos, non, sí, con Treixadura e o Sonoro Machín.
1: Sí.
0: Despois temos o desembarco a Viquiñiña con actuación que vai ser moi interesante, porque vai participar a banda de música de Catoira con Cris Collaz e Josito Porto. É dicir, vai ser, non é o clásico concerto da banda de música que se pode dar, porque é unha banda de música excepcional, pero que podría ser en calquera contexto, pero neste caso vai ser coa participación en música de Catoira no rock con Cris Collaz e Josito Porto. Decir, vai ser algo totalmente innovador e novidoso. Non é, repito, ese concerto clásico que tamén é moi interesante, pero neste caso adaptado para nenas e nenos, que son neste caso o luns, pois son
1: os protas, non?
0: Os protagonistas desta de vikinguiña, vale?
1: Claro, sí, pero a verdade é que toda unha semana pensada, como dicía o alcalde, para todos os públicos, non? Os nenos, as nenas activadas son os protagonistas dese luns como o fin de festa, pero a verdade é que en función de como vostedes queiran organizar a súa viaxe, o seu disfrute en Catoira, na Romaría Vikinga, poden ir en familia, poden ir en pareja, ya poden ir en amigos a unha festa que pode ir adaptando os diferentes públicos, e como ven, moi actual, moi de agora, non? Escoitando pues, os diferentes grupos que van a estar ali, pero realmente é unha viaxe no tempo, non? Cando chegamos ali, se alguén chega por primeira vez, alcalde, ese domingo, eu creo que impresiona, non? Non sei se vostede ten alguna testemunha de alguén que fose por primeira vez e que se emocionara moito, porque claro, desembarco, ademais, é unha viaxe no tempo de un caso real, dunha historia real, moi nosa, non? Moi galega.
0: Sí, sí, bueno, a verdade é que eu creo que impacta cada vez que vai.
1: Sí. Inda que non sexa a primeira vez, non?
0: É a primeira vez máis, claro. Entón a experiencia é Moi intensa, sabes? Son só co desembarco, son despois que as actuacións que se van ali arredor, bueno, contando co Ateneo Vikingo, é dicir, é unha experiencia moi moi moi potente. E de feito é así porque aínda que se incorpora moita xente por primeira vez, pero tamén hai moitísima que repite. O cal quere dicir que cada ano esa experiencia sempre hai algo novo distinto que fai que a xente volva a esta armaría.
1: Claro, fíxense, porque falamos de un municipio como Catoira que merece visita todo ano, por certo, que ten moito sempre para ver Catoira, para desfrutar a nivel patrimonial, a nivel de natureza, pero claro, é un municipio que ten pouco máis de 3.000 habitantes. Cantas persoas poden ir estes días e o domingo? Moitas máis, claro.
0: Moitas, bueno, eu dixeno moitas veces, ou varias, polo menos que eu creo que acerta calquera persoa que diga que faca unha estimación de persoas. Se di que hai 30.000 acertas, se di que hai 40.000 tamén, se di que hai 50.000 tamén, pois, porque claro, esa asistencia ali non é unha foto fixa que poidas coller e dir, bueno, aquí hai neste momento 15.000. Non, é que aí é un entrar e un sair continuo, é dicir, o número de persoas non é esa foto fixa do momento, senón que é un entrar seguido. Entón, claro, hai moitísima.
1: Xa. Bueno, en calquera caso podemos multiplicar por 10 a poboación e de aí subindo, non? Neses días grandes.
0: Sí, de multiplicarlo por 10 de aí para arriba o que se queira, entón claro, eso ten un impacto, pero tamén os días anteriores, os días antes, é dicir, estamos falando de que é probable que a cada sesión de teatro pues vayan máis de 500 persoas, estén ali, entón iso tamén xa é moito. Sí. Que haxa tres sesións de teatro con este número de persoas e cos actores e actrices do povo, é dicir, de Catoira, eso ten moito mérito, aquí un agradecemento para eles.
1: Sí, é tanto. E además con ese escenario maravilloso que eu estou pensando, salvando todas as distancias, pero estou pensando en Mérida, cando teñen a súa semana do teatro clásico de Mérida, que tan internacional, pois pues aquí nada que envexar, o escenario que son as Torres do Oeste para ese teatro.
0: Aquí vai haber unha novidade, pois que vimos poder contemplar as torres iluminadas de noite, que vai ter un impacto moi moi potente tamén durante o desarrollo do teatro, non? Van aparecer as torres iluminadas, e entón iso vai ser xa tamén outra experiencia engadida a maiores.
1: Que ben, pois non fallen, este mércores, este 29, a partir das 10:30, aí está o Viking Drama coas Torres que Resisten, a Escola Municipal de Teatro, nas Torres do Oeste, e a partir de aí, todos os días consulten a programación catoira.gal, porque así non perden nada. Hoxe estamos comentando así o máis destacado co alcalde, pero claro, son moitos días ata chegar ao domingo, que é o día do desembarco, e o luns próximo, que o a Vikinguiña, non? Con protagonismo para os máis peques. Realmente, como saben, celebra salí, decíamolo desde o inicio, a Romaría Vikinga nos Terres do Oeste, estamos na beira do río Ulla, e o que conmemora esta festa é que os vikingos que no século IX e X chegaron a Galicia coa intención de saquear as nosas terras, pero aquí se atoparon, non, coa resistencia e impediron durante esa época o ascenso polo río dos exércitos normandos, dos piratas sarracenos, ata o punto de ser considerada esa fortaleza chave e selo de Galicia, non? Aproveitemos tamén para facer un pouco de historia. Pasaron máis de mil anos, claro, pero as tornas cambiaron, porque agora o que acontece ali, alcalde, os catoirenses e eses milleiros de persoas que chegan de todas partes, o que fan é darse cita en Catoira en torno ás torres realmente para dar a ben vida, non? Os bárbaros, aos vikingos. Hai un cambio de afectos aí.
0: Eu creo que seguro que deixaran algo por aquí para que nos teñamos esa simpatía. É dicir, que o povo de Catoira queira vir de vikingo e dicir, pois ten o seguro, non? Entón, creo que aquí algo quedaría daquelas. E, por certo, seguramente foi o mellor que tiña aquel pau.
1: Xa, que ben, que ben. Bueno, pois é Romaría Vikinga Catoira. Todas as ointes que escoitan Onda Cero hoxe estreando semana, espero que organicen a súa axenda, moito seguro que xa o teñen previsto. E unha última cuestión, alcalde, porque claro, estamos nun ano de Romaría Vikinga de Catoira e con moitos outros alcaldes e alcaldesas que falamos que agora nestes meses teñen as súas citas grandes, pero en canto todo isto pase, en canto pase o verán e retomemos, digamos, a normalidade, entramos nun curso político que vai estar marcado xa pola cita electoral do ano que ven. Entón, de alguna forma, tamén estamos como facendo balance. E que balance fai vostede, que ademais estreaba na alcaldía 3 anos despois? Cree que Catoira está diferente?
0: Sí, bueno, a ver, no sé, tamén hai que recoñecer que Trasanos non dan para un cambio rotundo, non, pero que

13:37 minutos, último cántamo en galego de este mes de xullo, básicamente porque este último luz de este mes de xullo, pero a semana próxima máis, será o primeiro do mes de agosto, porque se algo necesitamos, non estémolo clarísimo, é ritmo, non solamente informativo, tamén musical, para acoller ese ritmo que precisamos despois de desconectar durante a fin de semana. E ademais, no verán, é estupendo seguir facendo cántamo en galego, porque sirve non solamente para escoitar música en galego, senón tamén para contarlles onde van poder escoitar en directo. É o caso desta voz que escoitan, Felisa Segade, que forma parte de Tres Pesos, contábamolo no inicio do programa, porque esta mañá o concelleiro de Cultura Demetrio Gómez, o concelleiro de Cultura en Pontevedra, presentaba o ciclo Con Voz de Muller, que comeza xa este mércores, e unha das artistas convidadas é ela, que vai estar aquí coa súa banda Tres Pesos, o 1 de agosto ás 10:30 na Praza da Ferrería.

Tres xeitos de facer, tres adictos, diñeles, a nosa música, tres caras da mesma moeda, un proxecto e un soño en común, tres músicos, tres voces, tres vidas vinculadas a unha dúcia de proxectos culturais desde hai ben anos, iso tradúcese en centos de horas sobre o escenario e miles fora del soñando coa nosa música, coa nosa tradición. A música é matemática, si o explican, e a matemática deste trío devolve nesta ecuación un resultado entrañable. Isto que imos poder comprobar aquí en Pontevedra, eles estarán en directo este sábado 1 de agosto ás 10:30 na Praza da Ferrería. O seu espectáculo co que están de xira é Cantares e Contares, e aí está a nosa música como gardía da nosa esencia, a esencia da xente do pobo. Eso é a nosa música tradicional. Aquí temos a Felisa Sega de voz e percusións tradicionais, Xoán Porto acordeón, voz e percusións tradicionais, e Pepe de Calo que se encarga da gaita, do clarinete, tamén da voz e de outras percusións. Ten a nosa música que se fai aquí en Galicia en galego e que bebe moito da nosa tradición, con orgullo ademais traída ao presente, fusionada con outros estilos. Es algo que ten a nosa música en Galicia e en galego e que é moi diversa. Temos novas bandas, novos artistas que fan música de todos os estilos. Nada que ver con Tres Pesos ten Lisdexia, isto é, Esclavos do Baile. Vai estar xustamente en Catoira, é unha das bandas que vai levar a música en galego a Romaría Vikinga. Este sábado hai Viking Music na Avenida da Ponte, con Mondra, con Novelouro, con Daqui da Ría e con eles.

primeira vez que escoitamos a Liz Dexia aquí en Cantamo en Galego e xa, bueno, tocaba, porque o grupo formouse no 2017, grupo musical galego de punk rock originario de Muros, e interpretan todos os seus temas en galego. O seu son, este que escoitan, combina o punk, o rock, o pop, tamén o funk, elementos procedentes tamén da música tradicional galega, moitas veces se colan aí. Está considerada unha das formacións representativas da actual vaga de música popular en lingua galega, este novo punk rock galego, xunto con outros grupos como a Familia Camaño ou incluso tamén The Rapans. Pois estarán este sábado eles, Liz Dexia, en Catoira, dentro do Viking Music, e tamén anoten o 13 de setembro nos Revenidas en Vila Xoán.

Nos estarían confiando con ritmo tranquilo, ¿no? Un isto de Mari Carme, ese súper trío a súa proposta parte da tradición oral galega para dialogar con linguaxes, con sonoridades contemporáneas. O grupo combina instrumentos como os violins, os pandeiros, o bouzouki, con outros máis electrónicos, con sintetizadores, con pads, con procesamento de efectos. Construen un universo sonoro propio no que conviven o repertorio tradicional e as composicións orixinais. Este tema é un bo exemplo da música de Mari Carme.

Ademais, ese fixan nos cartéis dos festivais que ainda temos por vivir e das festas que ainda temos que vivir este verán, aparecen prácticamente en todos, están moi presentes como bandas convidadas que están agora neste verán 2026 dando máis a coñecer o seu proxecto. Un directo cheo de matices cunha vocación moi de explorar os sons partindo da tradición. Así que busquen Mari Carme, o nome desta banda, este trío que representa tamén o novo folk galego, seguro que teñen oportunidade de escoitalos este verán en directo. Cambiamos de ritmo porque isto tamén se está a facer agora mesmo aquí en Galicia en galego. Isto é A Quilómetros do Sol. Eles son Diego Flaner e Under. Que ben souberon captar os ritmos latinos os novos artistas aquí en Galicia. Estes son dous artistas lucenses cunha proposta que camiña tamén por diversos xéneros, ritmos, sen deterse, tamén exploran moito, pero sempre coa influencia do hip hop e destes ritmos urbanos e latinos que quen se resiste a bailar.

0: más negativo por ICOMOS, en este caso o que se pide precisamente eso, un poco subsanar esa diferencia que puede haber con ICOMOS. Va a haber ahora reuniones con propios técnicos de ICOMOS para subsanar esas deficiencias que les ponen, es realizar ajustes técnicos menores. Por lo tanto, penso que non é unha mala decisión, porque tamén sair adiante con moitos votos en contra sería máis negativo, non, que esto, non, de subsanar esos aspectos técnicos para ano que ven salir pues, con un consenso máis amplo.
1: De todos los hechos, como me decía, pues eso, había posiciones, digamos, divididas, ¿no? Supongo que agardaban esta decisión, ¿o no exactamente?
0: Bueno, vamos a ver, en realidad, cuando el informe de ICOMOS pedía a no inscripción, directamente a no inscripción, sabíamos que iba a haber, entre los 21 pospaíses que iban a estar completamente de acordo con esa decisión. Fixo un traballo extraordinario por parte da, neste caso, do embaixador de España na UNESCO, de Miquel Iceta, e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que foron, por, digamos, a embaixada que tiña a candidatura nesta cumbre de Busan. Ao final conseguiuse, non, que a decisión non fora negativa, que esa non inscripción non é unha decisión que se tomara. Tomou esa decisión, creo que tamén correcta, de volver, non, para unha próxima cumbre, corrixindo pues, eses aspectos técnicos que, como digo, como dicen os que pediron o aprazamento, son aspectos técnicos menores.
1: Falaba dese traballo realizado por Miquel Iceta, así que se nota que é unha candidatura cun apoio institucional amplo, non, de distintas administracións, de distintas cores políticas, pero moi unidas neste sacar adiante esta candidatura, non?
0: Bueno, a candidatura xa foi elegida unánimemente por o Comité de Patrimonio de Patrimonio Histórico do Estado, é dicir, aí estaban as 17 comunidades autónomas junto co Estado e as cidades de Ceuta e Melilla, e elexir unha candidatura por unanimidade. É unha candidatura de país, unha candidatura do Reino de España. E dentro do minuto un, o traballo conxunto entre a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado foi absolutamente fantástico. Por eso, neste caso, o embaixador de España na UNESCO junto co Director Xeral de Patrimonio Cultural defenderon a candidatura ata o último momento e conseguiron, pues eso, conseguiron que esa non inscripción non fora real, sino un aprazamento para facer unhas subsanacións.
1: Dicía que son subsanacións pequenas, que o que queda por corrixir neste ano que lles dan de prazo?
0: Bueno, a ver, hai que ver exactamente o que pediron ahora nestas falase, además o comité pudo seguir en directo, e falase de ajustes técnicos menores. Non sabemos exactamente cuáles son esos ajustes técnicos, pero sí que piden ajustes técnicos menores, creo que o que en realidad se pide.
1: Bueno, en todo caso, a que agardar un ano, confiemos en que con eses ajustes técnicos menores se poida conseguir. Que suporía ese título para os 26 concellos das dúas provincias de Lugo e Ourense que optan a este título?
0: Vamos a ver, a Ribeira Sacra é un territorio absolutamente consolidado, es decir, desde que se empezou a falar da posibilidade da candidatura, dende que o territorio se declarou BIC, xa houve un antes e un despois. Non vai haber un antes e un despois no momento que a candidatura saia adiante. Hai moito ganado, e ese moito ganado que hai que seguilo potenciando e correxendo. Estamos crecendo de un modo natural, non estamos crecendo como un boom. Está claro que sí, de ter o título de Patrimonio Mundial non telo, pues, é para presumir do territorio onde vivimos, pero tampouco é que se a candidatura non sair adiante, isto vai a dar marcha atrás. Eso seguro que non.
1: Claro, porque xa teñen todo o traballo feito, non? O que me dicía, van crecendo, pero pouco, bueno, a pouco.
0: Todo o traballo, bueno, nunca está feito.
1: Vale.
0: Hai moito traballo feito e queda moito traballo por facer, pero, lógicamente, si somos Patrimonio Mundial, tenemos que cumplir unhas exigencias, porque depois tamén non é só conseguir o título, senón é revalidalo. Por lo tanto, sí, queremos ser, porque consideramos que o territorio merece ser Patrimonio Mundial, que temos valores excepcionais únicos a nivel mundial, e por eso nos gustaría ter ese diploma que nos falta. Pero o que decimos, temos ahora un traballo que facer con estas correccións que hai que facer na actual candidatura, e depois temos moito traballo que facer nos anos sucesivos, sin duda ninguna.
1: Claro, o que me refería co traballo xa feito é que desde que se está traballando nesta candidatura sí que notaron ese crecemento, como me decía, non un boom, pero sí pouquiño a pouco, non? Sí que se vai notando.
0: Vamos a ver, notouse, é dicir, as administracións apostaron en firme polo territorio, ya as iniciativas privadas, cada vez son máis as iniciativas privadas que se asentan en diferentes concellos do territorio. O feito de estar en programas de Primer Time, ou que Dolores Redondo escollera Ribeira Sacra para unha novela que foi Premio Planeta, eso non é unha casualidade.
1: Iso vaise facendo, como decíamos, pouquiño a pouco vaise facendo, e xa temos pois ese recoñecemento, inda que non sexan aínda o da UNESCO, si que o resto. Pero, por exemplo, que lles dirías persoas que aínda non visitaron a Ribeira Sacra, que igual nos están escoitando e que se poden plantexar pois como un lugar, non, para as súas próximas vacacións que están aí moi cedo?
0: A ver, non pensemos solo que esta candidatura nos vai a traer turismo. Tampouco é o que queremos, nin queremos masificar o territorio con turismo. No. Queremos proteger un territorio que nos veu legado dos nosos ancestros. É certo que a nivel turístico o noso territorio ten unha fortaleza importante, pero tamén temos unha fortaleza a nivel vitivinícola. Temos unha denominación de origen completamente tamén consolidada. Está claro que cada vez hai máis iniciativas turísticas asentadas no territorio, e a xente que ven queda maravillada, non? Un viaxe en catamarán ou unha visita a unha adega deste entorno, para quen non estuvo nunca, pois é impresionante. Hai que ter en conta, unha das adegas de Ribeira Sacra é a adega máis visitada de Galicia nos últimos 4 anos. Parece mentira, decir que hai adegas en Rías Baixas que sempre foron das máis visitadas, pero ahora hai unha adega en Ribeira Sacra que leva 4 anos consecutivos en a adega máis visitada de todo o noroeste peninsular. Eso está claro que é porque o territorio está consolidado a nivel turístico, pero non queremos exclusivamente eso. Non vamos a vivir do turismo. A importancia que ten a candidatura tamén é para salvaguardar ese territorio que nos veu cedido dos nosos antepasados, ¿sí?
1: E tamén para atraer poboación.
0: Tamén, e é certo que tamén está habendo dende a pandemia está medrando o censo de habitantes na maior parte do territorio. Hai que ter en conta que o interior de Galicia hai 100 anos era o máis poblado da nosa comunidade, bastante máis población que había na costa. A población foi cambiando, foise hacia os concellos costeiros ou hacia as grandes cidades, perdendo neste caso pois o interior, e agora pois empeza a haber brotes verdes en tanto a incremento de población, pero tamén nos concellos que se perdese moita menos do que se perdiese.
1: Bueno, pois todos saen gañando con xa co traballo feito, e agardamos que o vindeiro ano se poida dar esa boa nova. Luís Fernández Guitián, presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, graciñas por acompañarnos hoxe, un saúdo.
0: Graciñas a vos, bo día.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: Pois, des que abriron unha nova pulpeira fusión.
4: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
5: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
1: Las 2 y 48 minutos, seguimos con otros asuntos, y es que la Xunta ha aprobado esta mañana el techo de gasto, es decir, el primer paso para la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027, de manera que se puedan ir cumpliendo los plazos y esas cuentas puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero. Ese techo de gasto superará por primera vez los 15.000 millones de euros, Marta Rodríguez.
6: Son 15.000 millones de euros, a primera vez que se supera esta cifra, con una previsión de crecimiento de economía de un 2,1%. Alfonso Rueda, presidente de Asunta.
7: Por primera vez, estos 15.000 millones de euros van a quedar con fondos